Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Astăzi vă purtăm în inima Istanbulului, în miezul nopții, la orele la care poftele devin imposibil de stăpânit. Destinația noastră, piața Taksim. Iar invitatul nostru este celebrul Islak Burger, hamburgerul umed imbibat în sos. În cadrul acestei emisiuni explorăm preparatele care definesc ritmul rapid și savuros al acestor meleaguri, iar astăzi în meniu avem Islak Burger. Oamenii se împart în două categorii, cei care iubesc hamburgerii clasici și cei care iubesc hamburgerul imbibat în sos. Tu din ce tabără faci parte? Desigur, pentru a răspunde la această întrebare, trebuie mai întâi să fi gustat un Islak Burger. Haideți să vedem așadar ce este mai exact acest hamburger umed imbibat în sos. Este un burger cu totul diferit de varianta clasică datorită chiflei sale extrem de pufoase, a sosului generos de roșii cu ustroi și a acelei texturi caracteristice umede obținute prin gătirea labur. Acum probabil că vizualizați deja scena, nu-i așa? Sosul acela strălucitor, cu nuanțe de roșu intens, care rămâne pe vârful degetelor și sunetul acela moale de fâș care se aude la prima mușcătură. Acum haideți să facem o scurtă călătorie spre povestea originei acestui deliciu care ne trezește apetitul. Așa cum se întâmplă cu multe alte preparate legendare și în cazul hamburgerului umed, totul a pornit dintr-o doză de noroc și puțină ingeniozitate de negustor. Cu ani în urmă, prin anii 70, pe vremea când lanțurile americane de fast food nu ajunseseră încă în Turcie, în Istanbul, în special pe bulevardele animate precum Taksim sau Bagdad, câteva chioșcuri deveniseră extrem de populare. Conform poveștilor, când comenzile deveneau copleșitoare la orele de vârf, proprietarii chioșcurilor au căutat o soluție practică. Dacă cererea este atât de mare, de ce nu pregătim burgerii din timp? S-au întrebat ei. Chiftelele se prăjesc, chiflele se pregătesc, se ung cu sosul lor inconfundabil de roșii și usturoi și toate sunt puse într-o cutie închisă care păstrează căldura. Iar aici este momentul de cotitură al poveștii. Căldura acumulată în cutie, aburul cărnii și umiditatea sosului pătrund în pâine. Chifla devine pufoasă, sosul se absorbe în profunzime, burgerul parcă se transformă de la sine, iar clienții au observat. Acesta, care a stat puțin, este mult mai gustos. Acel burger ușor imbibat, care a absorbit sosul și este gata cald, a devenit dintr-o dată preferatul tuturor. Atât de mult încât, în orele mai liniștite, clienții cereau în mod special burgerii umeziți care stătuseră la abur, în locul celor proaspăt făcuți. Ca urmare, proprietarii au început să lasă burgerii intenționat în cutia cu aburi. Nu se mai pregăteau doar la comandă, ci se suplimentau constant pe măsură ce stocul din cutie scădea. Așadar, hamburgerul umed s-a născut dintr-o nevoie de rapiditate, dar a devenit o adevărată cultură datorită gustului său inegalabil. Gândiți-vă, este miezul nopții și vă plimbați prin Taksim. Aerul este răcoros, strada este plină de oameni. În spatele vitrinii, hamburgerii stau aliniați, învăluiți în aburi. Vânzătorul deschide geamul, ia burgerul acela moale, îl învelește în hârtie. Când îl iei în mână, chifla este fierbinte. Mirosul sosului îți inundă simțurile. Usturoiul este doar o notă discretă, dar inconfundabilă. Și prima mușcătură. Textura umedă a pâinii, căldura cărnii și gustul intens al sosului îți tapetează cerul gurii cu aromă intensă. Iată, dragi ascultători, hamburgerul umed nu este doar o gustare, este ritmul nopților din Istanbul, este aroma străzilor, este amintirea tinereții. Astăzi puteți mânca Islak Burger nu doar în Istanbul, ci în multe alte orașe ale Turciei, însă recomandarea noastră rămâne să îl gustați la el acasă, în inima Istanbulului, în Taksim. Ne revedem la următoarea degustare. Poftă bună! Gusturile străzii.

Odată cu primele zile ale lunii septembrie, tristețea dulce a frunzelor care încep să se îngălbenească, belșugul unic adus de vremea culesului viilor și mirosul cald de mâncare care se înalță din case în amurgurile răcoroase. Și în urechile noastre, acele melodii străvechi care ne liniștesc sufletul, uplându-ne-l de o dulce dojană și de o nesfârșită pace. Sevdalinca. Stimați ascultătorii, dragii noștri prietenele căror inimi bat cu eleganță și care tânjesc după acele frumoase mese de altădată și după conversațiile pline de căldură. Bun venit la noua ediție a programului Din cuptorul Bosniei. O emisiune caldă, plină de gust și de povești, care se potrivește de minune cu primele zile ale lunii septembrie. Astăzi, în bucătăria noastră, nu ne vom limita doar la a tăia legume și a le așeza în oale. Astăzi invităm memoria comună a celui vast teritoriu care se întinde din Balcani până în Orientul Mijlociu, puterea unică de unire a mâncărurilor gătite cu ultimul belșug al verii și frumoasele povești omenești care se ascund în spatele acestor straturi de gusturi așezate unele peste altele. Numele acelui preparat formidabil care se gătea în vechile cunace, la mesele festive și aglomerate de toamnă, atunci când aceasta bătea la ușă, un preparat care revărsa veselie și îmbelșugare în jur pe măsură ce fierbea, este delicioasa musacă, pe care o vom găzdui astăzi în farfuriile și în sufletele noastre. Musaca nu este nici de cum o mâncare oarecare de legume sau o rețetă simplă de oale. Ea este dovada cea mai gustoasă a modului în care culturile diferite se pot îmbina la fel de frumos ca și straturile de ingrediente care fuzionează în cuptor. Atitudinea smerită a cartofilor care intră în compoziție, unită cu savoarea cărnii tocate, dă naștere unui adevărat festin al gusturilor. Sunteți gata? Acum doresc să vă port foarte departe în timp, în curtea largă a unuia dintre conacele vezirilor din Travnik, acel oraș istoric și minunat al Bosniei. Într-o seară răcoroasă de septembrie, în jurul mesei mari de lemn a conacului, adunați la un loc cu oamenii de altă dată. Se povestește că în conacul vezirului din Travnik lucra o bucătăreasă cu o mână incredibil de iscusită, dar

la fel de încăpăținată și pricepută. Într-o zi a venit ca oaspete la conac un musafir foarte important de departe, obișnuit cu cele mai fastoase și alese bucate din locurile de unde venea. Vezirul a chemat-o pe bucătăreasa și i-a zis: gătește un preparat care să povestească despre aceste meleaguri, dar în care și oaspetele nostru să se simte ca la el acasă, învăluit de căldură. Bucătăreasa s-a retras în bucătăria sa, nu s-a lăsat împovărată de condimente grele și nici de ingrediente scumpe și greu de găsit. A scos din cămară cartofi proaspeți cu miros de pământ, i-a feliat cu eleganță și i-a prăjit ușor în ulei încins. De cealaltă parte, a călit pe indelete la foc mic ceapă, carne tocată și roșii proaspete. Apoi, într-o tavă adâncă, a ridicat un turn al gusturilor, așezând rând pe rând un strat de cartofi și un strat de compoziție cu carne. Deasupra a întins acel sos ușor preparat din iaurt și ouă, dând totul la jarul cuptorului. Când mâncarea se acoptă, aroma care a urcat de sub crustă rumenită frumos a cuprins întregul conac. Luând prima în bucătură, oaspetele a văzut cum frăgezimea cartofului se împletește cu gustul cărnii și a spus: acest fel de mâncare nu mi-a săturat doar trupul, ci și sufletul, căci poartă în el gustul unei mari echilibrări și al iubirii. Iată de ce la noi musaca nu este doar o mâncare care umple farfuria, ci este calea cea mai gustoasă și mai plină de eleganță de a aduna la oaltă arome diferite, dobândind o armonie desăvârșită și arătând o profundă prețuire oaspeților. Acum să aducem această aromă bogată și îmbietoare, această frumoasă poveste culinară în propriile noastre case, în propriile noastre bucătării. Dacă aveți creionul și hârtia pregătite, trecem la delicioasa rețetă de musaca care vă va transforma casa într-o clipită în bucătăria liniștită a celor conace din Travnic. Pentru această rețetă tradițională și extrem de sățioasă, ingredientele de care avem nevoie sunt următoarele: 4-5 cartofi de mărime mijlocie, 400 de grame de carne tocată cu conținut mediu de grăsime, 2 cepe uscate, 3 căței de usturoi, 2 roșii date pe răzătoare, 2 ardei verzi, o lingură de pastă de tomate, aproximativ 50 de ml de ulei de măsline, o linguriță de sare, câte o linguriță de piper negru și fulgi de ardei iute, pentru sosul de deasupra 2 ouă, un pahar de iaurt și o lingură de făină. Iar acum, trecând la rânduiala din bucătărie, să ne amintim că graba nu și are locul aici. Fiecare pas se face pe îndelete, cu respect pentru gustul desăvârșit. Mai întâi curățăm cartofii și îi tăiem în rondele subțiri. Ungem ușor cartofii și îi rumenim până capătă o culoare aurie, fie la cuptor, fie în tigaie. Pe de altă parte, într-o tigaie largă, călim în uleiul de măsline ceapa tăiată mărunt și usturoiul până devine aurii. Adăugăm carne tocată și amestecăm până când își schimbă culoarea. Punem ardei tăiați mărunt, pasta de tomate, roșiile și condimentele, lăsând compoziția la foc mic. Așezăm cu grijă jumătate din cartofii prăjiți pe fundul tevii noastre de copt. Deasupra întindem cu generozitate toată compoziția cu carne frumos mirositoare pe care am pregătit-o. Acoperim totul în mod uniform cu restul de cartofi puși în stratul de deasupra. Într-un vas separat batem ouăle, iaurtul și făina până devin omogene și le turnăm uniform deasupra mâncării. Lăsăm la copt în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de aproximativ 30-35 de minute, până când deasupra se formează o crustă ruminită frumos. Nu servim imediat musaca scoasă fierbinte din cuptor. O acoperim să se odihnească în propriei căldură, timp în care toate aromele se unesc în tihnă. Dacă întrebați ce se potrivește acum alături de o porție de musaca burindă abia scoasă din cuptor și care este acea ultimă atingere care ne va completa bucătăria, răspunsul vine firește de la acele mese vechi de septembrie. Alături o cană de aeran bătut, rece ca gheață și cu multă spumă, ori murături proaspete. Fie ca prima îmbucătură luată din musaca, acea frumusețe fragedă, gustul bogat al cărnii tocate și savoarea catifilată lăsată de sosul de deasupra, se va amintească cum diferențele din viață, atunci când se adună la oaltă, dau naștere, de fapt, unei bogății uriașe. Întocmai ca acele frumoase melodii sevdalinca pe care le ascultăm. Așa cum ele cuprind în sine deopotrivă

veselie, tristețe, dar și o bucurie nesfârșită de a trăi și iubire, tot astfel să regăsesc la un loc în acest fel de mâncare toată limpezimea și echilibrul vieții. Până când vom trece din nou pragul bucătăriei la viitoarea emisiune din Cuptorul Bosniei, cu noi povești și arome care mângâie sufletul, să nu lipsească niciodată pacea din casele voastre, mirosul proaspăt din bucătăriile și acordurile de sevdalinca din inimile voastre. Mesele să vă fie mereu îmbelșugate, casele primitoare și pline de iubire. Rămâneți cu bine, cu sufletul plin de dragoste și cu poftă de viață.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este luni, 14 septembrie 2026. La Ankara a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vocea West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

Știrile. Presa israeliană. Președintele Erdogan a transformat Turcia într-un actor dificil de ignorat. Un articol publicat în cotidianul economic israelian Calcalist subliniază că președintele Recep Tayyip Erdogan a extins semnificativ sfera de influență a Turciei la Washington și în lumea arabă. În articol se menționează că Erdogan a transformat Turcia într-un actor greu de ignorat în Orientul Mijlociu, iar pentru Israel, într-un rival cu o influență tot mai mare în zonele sale de proximitate, evidențiind că relațiile dintre Tel Aviv și Ankara au continuat să se deterioreze în acest an, înregistrându-se o ruptură aproape totală în domeniile economic, comercial și al aviației. Textul face trimitere la datele Ministerului Turc al Comerțului, conform cărora comerțul direct cu Israelul se află la nivelul zero încă din mai 2024. Totodată, s-a remarcat că președintele Erdogan încheie acest an într-o poziție mult mai puternică pe scena regională și într-o postură mai ostilă la adresa Israelului. Se subliniază că focarul tensiunilor dintre Turcia și Israel s-a extins din fâșia Gaza, unde 10.000 de civili palestinieni și-au pierdut viața, și către terenul sirian. În articol se arată că la Ankara predomină viziunea conform căreia atacurile Israelului care aduc atingere securității Siriei reprezintă de asemenea o amenințare la adresa Turciei. Evidențind că după căderea regimului Assad în decembrie 2024, Turcia a devenit unul dintre principalii garanți ai Siriei, materialul arată că Ankara oferă sprijin în materie de securitate administrației de la Damasc, depune eforturi pentru o mai profundă integrare comercială între cele două țări și a stabilit un obiectiv comercial de 5 miliarde de dolari cu Siria în termen de 2 ani. Punând accentul pe faptul că președintele Erdogan a extins considerabil aria de influență a Turciei la Washington și în lumea arabă, articolul amintește că Ankara s-a numărat printre membrii fondatori ai Comisiei pentru Pace din Gaza la invitația președintelui Statelor Unite Donald Trump și a semnat acordul de apărare comună de la Mecca alături de Pakistan și Arabia Saudită. Făcând referire la relațiile strânse dintre SUA și Turcia, în text se menționează și participarea președintelui Trump la summitul șefilor de stat și de guvern ai NATO, desfășurat la Ankara în perioada 7-8 iulie. Omanul amână discuțiile regionale privind traficul din strâmtoarea Ormuz. Omanul a amânat o importantă reuniune regională dintre Iran și statele din Golf, având ca temă viitorul strâmtorii Ormuz. Discuțiile programate să aibă loc la Salalah urmau să abordeze regimul traficului de nave prin strâmtoare, un coridor de o importanță vitală pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze. Agenția de presă iraniană Fars a relatat că amânarea a survenit la cererea unor țări din regiune și reflectă o decizie comună a Teheranului și a Muscatului. În ciuda amânării, ministrul de externe al Omanului Badr al-Busaidi a declarat că Muscatul rămâne pe deplin angajat în promovarea dialogului dintre cele două părți. Israelul amenință cu eliminarea celor care se apropie de o zonă strategică din sudul Libanului. Ministrul apărării din Israel, Israel Katz, a avertizat că forțele israeliene vor elimina pe oricine se apropie de creasta Ali al-Taher din sudul Libanului, numind-o o zonă strategică pe care Israelul intenționează să o controleze. El a descris creasta ca fiind partea așa numite zone de securitate a Israelului și a afirmat că trupele nu se vor retrage până când Hezbollah nu va fi dezarmat în tot Libanul. Israelul continuă să ocupe teritorii în sudul Libanului, incluzând zone controlate de decenii, precum și alte poziții cucerite în timpul incursiunilor recente. Acest avertisment vine în contextul în care atacurile israeliene s-au soldat cu moartea aproape 4.400 de persoane începând cu 2 ianuarie. Coreea de Nord anunță că a desfășurat un exercițiu militar cu muniție de război. Coreea de Nord a anunțat organizarea unui exercițiu de tragere cu muniție reală, în cadrul căruia au fost utilizate sisteme de artilerie și drone. Potrivit agenției de presă de stat, la 12 septembrie, Pyongyang a desfășurat un exercițiu orientat spre testarea funcționării sistemului integrat de control al armamentului, asistând la manevrele cu muniție reală, în care au fost împiedicate sisteme de artilerie și vehicule fără pilot. Mareșalul Park Jong-chon a afirmat că sistemele de armament folosite au etalat o putere destructivă uriașă. Park a menționat că exercițiul va contribui la creșterea nivelului de competență

Acestor manevre de către Coreea de Nord a avut loc la doar o zi după ce SUA, Coreea de Sud și Japonia și-au încheiat exercițiul militar Freedom Edge. Se estimează că exercițiul, în cadrul căruia au fost trase simultan diverse tipuri de armament, a urmărit dezvoltarea capacității de a depăși sistemele de apărare antiaeriene ale Coreei de Sud și Statelor Unite. Într-o declarație transmisă în aceeași zi de Statul Major General al Coreei de Sud, se arată că Pyongyang a lansat o serie de rachete cu rază scurtă de acțiune în direcția Mării de Est, acestea parcurgând o distanță de aproximativ 250 de kilometri înainte de a cădea în mare.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Trump va aborda aproape totul cu omologul său chinez Xi Jinping. Președintele american Donald Trump afirmă că intenționează să discute aproape totul cu omologul său chinez Xi Jinping în cadrul întrevederii pe care o vor avea la Casa Albă pe 24 septembrie. Agenda discuțiilor va include comerțul, vânzările de aeronave Boeing, războaiele din Ucraina și fâșia Gaza, precum și inteligența artificială. Trump și-a apărat tarifele vamale aplicate vehiculelor chinezești, susținând că acestea au protejat industria auto-americană și au declarat cu încredere: eu obțin orice acord. De asemenea, el a recunoscut că atât SUA cât și China se spionează reciproc. Pe linia apărării, Trump s-a lăudat cu consolidarea capacităților de producție militară, menționând: producem mai multe sisteme Patriot ca niciodată. El a emis o avertizare la adresa Canadei referitoare la taxele vamale din sectorul auto și în privința inteligenței artificiale, a subliniat următoarele: cine câștigă cursa inteligenței artificiale, câștigă totul. Turcia, integrarea grupărilor armate, cheia suverenității Siriei. Ministrul de Externe al Turciei, Hakan Fidan, susține că subordonarea tuturor grupărilor armate guvernului central de la Damasc este esențială pentru suveranitatea și unitatea Siriei. Luând cuvântul la Damasc, Fidan a calificat drept o inițiativă importantă integrarea planificată a grupării teroriste YPG-FDS, subliniind că acest proces trebuie să avanseze fără pierdere de timp. El a precizat că și celelalte facțiuni armate trebuie să se alăture unei armate naționale unificate și că fiecare cetățean trebuie să fie tratat în mod egal în fața legii. Fidan a adăugat că obiectivul final este ca populația kurdă din Siria să se simtă mai în siguranță, mai liberă și mai prosperă. Totodată, șeful diplomației turce a menționat că președintele turc Recep Tayyip Erdogan este așteptat să efectueze o vizită în Siria în perioada următoare, pe măsură ce relațiile dintre Ankara și Damasc continuă să capete un nou impuls. Kremlin, negocierile dintre Rusia, SUA și Ucraina ar putea începe în octombrie. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că negocierile dintre Rusia, SUA și Ucraina pentru soluționarea crizei ar putea începe în octombrie. În declarațiile de presă făcute în capitala Indiei, New Delhi, Peskov a abordat subiectul reluării eventuale a negocierilor. Foarte probabil, discuțiile ar putea începe în octombrie. Nu excludem o asemenea posibilitate, a afirmat el. Referitor la planurile Lituaniei de a elimina din Constituție interdicția privind armele nucleare, purtătorul de cuvânt Peskov a declarat, citez: Lituaniei îi se pare că acest lucru i-ar garanta securitatea. Dimpotrivă, va reprezenta un pericol major pentru țară. Nu înțeleg acest lucru. Vor deveni țintă pentru armele nucleare ale țării noastre. Amenințarea care a pus în alertă avioanele NATO nu a fost o dronă, ci un stol de păsări. Conform relatărilor din presa lituaniană, Centrul Național de Gestionare a Crizelor din Lituania a anunțat că ieri, la ora locală 12:56, a fost recepționat un semnal privind un obiect neidentificat în spațiul aerian al țării, fiind emise o alertă cod galben privind o potențială amenințare aeriană pentru capitala Vilnius și împrejurim. Avioanele de luptă ale NATO staționate în țară au fost mobilizate pentru a intercepta obiectul care, pe baza înregistrărilor radar, fusese evaluat drept o dronă. În urma verificărilor s-a stabilit că obiectul detectat de radar nu era o dronă, ci un stol de păsări. Agenția a precizat că în primele imagini radar, stolurile de păsări pot lăsa amprente pe ecrane similare cu cele lăsate de drone. Alertă aeriană care a durat aproximativ 40 de minute, a fost ridicată.

Ca de iar zborurile pe aeroportul din Vilnius, care fusese închis temporar, au fost reluate. Reacția turcilor din Tracia de Vest la vandalizarea moscheii Cinar din Xanthi. Reprezentanții comunității turce din Tracia de Vest au reacționat față de mesajele jignitoare la adresa islamului și a valorilor sfinte scrise prin mesaje scrise pe zidul exterior al moscheii Cinar din Xanthi. Într-un comunicat al muftiatului ales din Comotini, actul de profanare a fost condamnat, precizându-se că în ultima perioadă au crescut afirmațiile negative îndreptate împotriva valorilor religioase și culturale ale minorității turce, musulmane din Tracia de Vest și că astfel de acțiuni dăunează păcii sociale și culturii conviețuirii. Deputatul din Xanthi, Burhan Baran, a afirmat în declarația sa scrisă că lipsa de respect față de lăcașurile de cult este inacceptabilă. Baran a cerut identificarea autorilor atacului și declanșarea procedurilor legale necesare împotriva acestora. La rândul său, deputatul de Xanthi, Hussein Zeybek, a calificat atacul drept o provocare îndreptată împotriva păcii sociale și a culturii conviețuirii, lansând un apel pentru depistarea de urgență a responsabililor. Consulul general al Turciei la Comotini, Aykut Ünal, a vizitat moscheea Cinar și a transmis locuitorilor mesaje de solidaritate și urări de bine. Pe zidul exterior de la intrarea moscheei Cinar din Xanthi fusese rescrise în ziua de duminică 13 septembrie de către persoane neidentificate mesaje cu caracter jignitor la adresa religiei islamice și a lui Allah. După descoperirea incidentului, reprezentanții minorității turce din Tracia de Vest au condamnat ferm actul de vandalizare și au solicitat identificarea vinovaților. Grecia, o persoană a murit și 25 sunt date dispărute după scufundarea unei embarcațiuni. O persoană și-a pierdut viața, iar alte 25 sunt date dispărute în urma scufundării unei embarcațiuni care a transportat migranți neregulați în largul insulei Gavdos în Grecia. Potrivit relatărilor din presa elenă, o embarcațiune având la bord 77 de migranți neregulați a scufundat în apele din largul insulei Gavdos, situată la sud de insula Creta. În urma naufragiului a fost recuperat trupul neînsuflețit al unei persoane. Bilanțul accidentului indică 25 de persoane dispărute și 51 de persoane salvate. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați o nouă ediție a programului Destinații de Vis. Audiere plăcută!

Dragi ascultători, bine v-am găsit la emisiunea Destinație de Vis. Astăzi pornim împreună într-o călătorie specială, prin istoria recentă a Ciprului. Această călătorie ne va purta de la perioada de după cel de-al doilea război mondial până la operațiunea de pace din Cipru din 1974. Ceea ce urmează să descoperim nu reprezintă doar transformarea destinului unei singure insule, ci și momentele decisive care au modelat soarta întregii regiuni a estului Mării Mediterane. După cel de-al doilea război mondial, ciprioții turci au încercat să-și mențină existența sub administrația britanică. Refuzul autorităților britanice de a le reda drepturile constituționale a crescut tensiunile dintre cele două comunități. Turcii au început să se organizeze sub conducerea lui dr. Fazıl Küçük. În 1944 a fost înființat Partidul Popular Național Turc al Ciprului, urmat de Federația Instituțiilor Turce din Cipru în 1949. Pe de altă parte, în rândul grecilor ciprioți, susținătorii Enosis, adică unirii insulei cu Grecia, au devenit din ce în ce mai radicali. În 1955 a apărut pe scenă organizația teroristă EOCA, care a început să atace ținte britanice.

0: Curând însă aceasta și-a îndreptat violența împotriva turcilor ciprioți, răspândind teroare și frică pe insulă. Ca răspuns, în 1957, sub conducerea lui Rauf Denktaş, a fost înființată organizația de rezistență turcă. Acordurile de la Zurich și Londra din 1959 au pus bazele Republicii Cipru, care a fost proclamată în 1960. Arhiepiscopul Makarios a devenit președinte, iar dr. Fazıl Küçük a fost desemnat vicepreședinte. Conform Constituției, cele două comunități erau considerate parteneri fondatori egali. Turcie, Grecia și Marea Britanie au fost stabilite ca state garant, având dreptul de a interveni în caz de încălcare a acordurilor. Totuși, nemulțumirea a continuat în rândul grecilor ciprioți din cauza neîmplinirii Enosisului. În scurt timp a fost elaborat planul Akritas, al cărui scop era neutralizarea politică și militară a turcilor, pentru a facilita în cele din urmă unirea insulei cu Grecia. În 1963, Makarios a propus modificări constituționale, care ar fi limitat drepturile turcilor ciprioți. Aceștia au respins propunerea. În urma acestui refuz, în luna decembrie au început atacurile cunoscute în istorie sub denumirea Crăciunul Sângeros. Milițiile grecești au vizat civili turci, fără a face diferență între femei și copii. Unul dintre cele mai dureroase evenimente a fost masacrul de la Kumsal. Soția și cei trei copii ai maiorului turc Nihat Elhan, din regimentul turc, au fost uciși cu brutalitate în baia locuinței lor. Această atrocitate a marcat sfârșitul de facto al asocierii dintre cele două comunități. Miniștrii turci s-au retras din guvern, iar ONU a trimis o forță de menținere a păcii pe insulă. Astfel, Republica Cipru a trecut sub controlul exclusiv al grecilor ciprioți, la mai puțin de 3 ani de la înființare. După 1963, turcii ciprioți au fost forțați din motive de securitate să trăiască în doar 3% din teritoriul insulei, în mici enclave izolate. Acești ani au fost marcați de atacuri, migrații forțate și lipsuri. În 1967, odată cu venirea la putere a regimului coloniilor în Grecia, ideea unirii Ciprului cu Grecia a fost adoptată ca politică oficială a statului elen. Naționaliștii extremiști greci din Cipru au început să primească sprijin direct din partea noii conduceri, iar organizația teroristă EOKB a fost reactivată, revenind în prim planul scenei politice și militare a insulei. Pe 15 iulie 1974, cu sprijinul regimului militar grec, liderul organizației Nikos Sampson a organizat o lovitură de stat împotriva lui Makarios. Acest act a încălcat acordurile internaționale și a readus în atenție amenințarea dispariției comunității turce de pe insulă. Turcia, invocând dreptul său de garant, prevăzut în acordurile internaționale, a lansat operațiunea de pace din Cipru pe 20 iulie 1974. Motivele erau clare. Obiectivul grecilor ciprioți de a realiza Enosis. Tentativele de epurare etnică, ce durau din 1963, lovitură de stat din 1974 și amenințarea directă la adresa siguranței comunității turce. Din acest motiv, intervenția nu a fost o invazie, ci o acțiune legitimă născută din dreptul internațional, cu scopul de a restabili ordinea constituțională și de a proteja populația turcă din Cipru. Începută după cel de-al doilea război mondial și operațiunea de pace din 1974. Această istorie ne amintește un adevăr esențial. Cunoașterea trecutului este singura cale prin care putem construi un viitor solid. Prezența istorică și culturală a turcilor ciprioți, ce durează de peste 5 secole, nu este doar o moștenire a trecutului, ci și o garanție a viitorului.
1: Destinații de vis.

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile. Presa israeliană, președintele Erdogan a transformat Turchia într-un actor dificil de ignorat. Omanul amână discuțiile regionale privind traficul din strâmtoarea Ormuz. Israelul amenință cu eliminarea celor care se apropie de o zonă strategică din sudul Libanului. Coreea de Nord anunță că a desfășurat un exercițiu militar cu muniție de război. Trump va aborda aproape totul cu omologul său chinez Xi Jinping. Turchia, integrarea grupărilor armată, cheia suveranității Siriei. Kremlin, negocierile dintre SUA, Rusia și Ucraina ar putea începe în octombrie. Amenințarea care a pus în alertă avioanele NATO nu a fost o dronă, ci un stol de păsări. Reacția turcilor din Tracia de Vest la vandalizarea moscheei Cinar din Xanthi. Grecia, o persoană a murit și 25 sunt date dispărute după scufundarea unei embarcațiuni. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin